0: No se voy Jedi.
1: We'll be Roma. Ebo Jedi. Ebo Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3.